ke ala nuʻukia a KKCR. O KKCR ka hui leki o kū o ko ano Kauaʻi. He hui leki o Kaiāulu e pai pai ia e ka lehu lehu a e hoʻolele ana me ka hoʻolaha ʻole. Nā pahu hopu a KKCR. Helu e kahi. E hoʻoulu I ka hoe, e aʻo aku, a e hoʻohau ʻoli hoʻi I nā hoa hoʻolohe. Helu e lua. E mālama, e hoʻomau, a e hoʻolau leʻa pū I nā mea a me ka nohona Hawaiʻi. Helu e kolu. Hoa ʻike I ka nani ākea I ko kākou Kaiāulu a me ke Kaiāulu kū waho. He kahua o KKCR no nā leo a me nā mele laha loa pū no me ka laha ʻole. O ke kahu Foundation, ka mea e hoʻoholo ai I a mau papahana leki o.